Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato su napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo, pravite koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

0: See you next time you're in jail.
1: I Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam. Tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnijim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.

Majke i ja sam budućnost. Prije toga slušali smo Zaklonišće pre Peva i naravno računajte na nas. Na raskrsnici kod železničke stanice danas su građani u 11:52 odali 16-minutnu počast stradalima u padu nastrešnice. Večeras je komemorativna šetnja. Na okupljanje povodom 23 mjeseca od tragedije pozvali su studenti u blokadi i zborovi građana Novog Sada. Za večeras je dakle zakazana šetnja na poziv mreže zborova Novog Sada također. Kako je najavljeno, okupljanje počinje večeras u 19:45 kod Nisa, dakle na kraju bulevara Oslobođenja ili početku, zavisi kako gledate, kod Mosta Slobode, odakle će se građani uputiti u šetnju do železničke stanice kako bi odali poštu stradalima u padu nastrešnice. To je ujedno i posljednja informacija u emisiji Unutrašnja emigracija za danas. Emisiju možete podržati na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija, a možete podržati i pojedinačnim uplatama, a broj računa najbolje da potražite na sajtu unutrašnjaemigracija.com, pa imate dugme podrška. Uostalom, najlakše samo u Google ukucajte Unutrašnja emigracija pa ćete stići do sajta, odnosno Instagram profila emigracije, Unutrašnje emigracije, tako da onda možete tamo vidjeti da li i kako da podržite rad ovog programa. To je to za danas. Još jedan četvrtak je iza nas. Sutra se družimo ponovo od 11:00 uz naravno najinteresantnije soul pesme. Ovo je kultni limanski sastav Korozija i Dr. Riff.